0: keep it locked on Adaba FM.
1: Osuba sidike laye nlo sidike laye nlo Sandi adie la ma tun se sidike laye nlo Ogun mata lobo go mara lawin o pada ti dopin Santagbara ka so yoku leta sidike la Santagbara ka so yoku leta sidike laye nlo ko to ba ti fara to ba je electrical appliances computer ati computer accessories won ta automobiles o se ko non ta lo ba sidike e wahala lo do won a ma fun lo die die o so su ni fun ise osu ose ose
2: Egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi. Ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, se kan sun lo ni.
3: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure. Koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile. Ta gbe kale lona ti gbalode. 24/7 Aba Make Sure. Ko lo ti nu rara. O ka gu eyin didun, ara riro. A fo gede gede do ti ara danu. Logo lo mo okunrin aba duro. Ti o si ma si akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fun tedu gba o da lagu ara 24/7 Aba Make Sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0